to me fio ni adayon lopo ayika lopo anado ni adaweo ayika we anado ni adaton ayika ton anado ko fio jeke e kayon ke wuwa e dayon nu podon ko yon no pe poda yi ni yon no da no ko fi jin na jere do e ko fi de suna jere do e o e da e su fi de ji mu su no ve jere ji vie mi to ku si budu o te die do fi ne die vie mi to e na da yon de bo de ji nu ko nu bo yon nu e ne o e do ve ni wa fi de ka e ze ya do budo o e do fi ne ka ka nu bo e wa je yon de bo budo why plan you go go dey wa for you no dai kaka o you no agenda di dey agenda di o ko fi si no jero e to yo nyo yo ku yo nda o dey wo e da su ku de di mo an fun o be gene de di emi le su no emi ko no danu bi emi don ko e no du mo de di ko ko fi sa si oro ayin dey ko no danu bi ton be an du o nu ne de ko le o na su kublo nu fiton anji po ko fisi no igbe bo do emi na blode ji po ko fisi si bi oro me bo ize je bo ze so ajo na su tono pa su tono ije nu bo bo so dali o gwe ne onu o ko fisa si ole bi oro me bo ize gba de ton bo de bo je seta bo do gando ko bo je gan o didi